vode pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, jedina mu je opcija da adaptira lavabo. A mogli bismo, jedina mu je mogućnost da prilagodi ili popravi umivaonik. Kažemo, krema ima snažan anti-age efekat. A mogli bismo, krema ima snažan podmlađivački učinak ili uticaj. Krema, porekla keltskog, latinskog, francuskog, engleskog. Prevod skorna, od reči skorup, mas sa površine, kore mleka. Naprimjer, skorna za ruke, a ne krema za ruke. Ili lek u obliku skorne ili penaša, a ne lek u formi kreme ili gela. Akcelerator, porekla latinskog, pojačano engleskim, tehnička reč. Srbolika reč, ubrzavač, na primjer, ubrzavač čestica, a ne akcelerator partikula. Ablendovati, porekla nemačkog. Srbolike reči, buktiti, usvetljati, usvetljavati. Na primjer, na putu su dvojica vozača usvetljavali jedan drugom, a ne na putu su dvojica vozača ablendovali jedan drugom.

0: Kutija za pamćenje. I evo, kako rekao smo, baš u duhu predratnog Radio Beograda, u rubrici Kutija za pamćenje emitujemo danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Gvidom Tartaljom. Inače, jednim od saradnika u Radio Beogradu, pre svega u programu za decu, još u doba emitovanja iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovi razgovori Miloša Jeftića sa Tartaljom vođeni su pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa. Inače, Miloš Jeftić je i autor knjige Tartalje, u kojoj su objedinjeni razgovori sa čak trojicom članova ove porodice, pa da čujemo to najbolje od Miloša Jeftića.
1: Pregledao sam spisak sagovornika i utvrdio da samo postoje dva slučaja gde sam imao tri člana porodice u emisiji Gost drugog programa. To su bili Stana Klein, Hugo Klein.

princa Taljerana, jeli, koji, biskupa Taljerana, koji kaže kako kada je ubio posljednje Kondea Napoleon i cijela Evropa se zgrozila što je jedan mirni čovjek ubijen, zašto je Napoleon počeo da ubije ljude koji su pretendenti na francuski presto, jer je sam postao car. On je rekao ubistvo vojvoda Šembora nije zločin. To je nešto mnogo

0: Kako se osjećate povodom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživio veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mohranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreuth, tudesan i taj Mokranjac je uvijek na razne načine, čak i kad je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti, on nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao uteku. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekao u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj Moravsko-Vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Večeras u emisiji Rimovanje moći ćete da čujete naše mlade pesnike Anju Davidović, Angelinu Životić i Marka Mijatovića, kako čitaju stihove iz svojih pesničkih prvenaca za koja su nedavno dobili i važna književna priznanja. Današnje izdanje emisije Večiti drugi realizovali su tonac Ivana Marković, organizator Marija Vidić, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru.

Ključni trenutak u Lastovoj karijeri odigrao se 1965. kada je za izdavačku kuću Polidor objavio album Non-Stop Dancing, koji je definisao njegov prepoznatljivi happy sound. To je bio i trenutak kada su izdavači promenili njegovo ime u James da bi ga približili međunarodnom tržištu.

0: Ja sam pročitala ovu vašu knjigu Zašto je nacionalizam tako moćan i stekla sam utisak da ste zapravo želili da ukažete na nekakva nova gledišta kada se piše i govori o nacionalizmu. Vi kažete na početku, intelektualci se oduvek čudno odnose prema nacionalizmu. Kao prvo, nacionalizam se retko shvata kao suvislo ideološko učenje. Dakle, akcenat je na nacionalizmu kao ideološkom učenju. Ja bih voljela da naš razgovor i počnemo od toga što se intelektualci čudno odnose prema nacionalizmu.
1: Znači, sad već dugo godina nacionalizam, pogotovo recimo iz nekih liberalnih i lijevih diskursa, koji mi većim dijelom pripadamo intelektualci, samo se smatra kao nešto nerazvijeno i koherentno na politička, neki oblik u stvari društvene patologije. Međutim, to nije pristup kojim možemo objasniti zašto je nacionalizam tako utjecan, zašto je tako jak, zašto je moćan. Znači, moramo nacionalizam shvatiti ozbiljno. Znači, nacionalizam ima svoje ideje, kao i svaka druga ideologija. Nije nekakav, obično se smatralo ove veće ideologije, konzervatizam i liberalizam i socijalizam, i su imaju cijele teorije, političke teorije za njih, međutim, isti slučaj sa nacionalizmom. Znači, da bi razumjeli nacionalizam, zašto je nacionalizam tako jak, mi moramo da ga shvatimo i analiziramo kao i svaku drugu ideologiju, čak puno jaču ideologiju, zato što je nacionalizam je vrlo plastična ideologija. Znači, može na našim prostorima, naravno, već dugo godina je vezan za desnicu, ali postoji ovdje tradicije lijevog nacionalizma. Znači, nacionalizam je vrlo plastičan u tom smislu da može ići od ekstremne desnice do ekstremne ljevice, a najveći dio u stvari nacionalizma je u centru. Tako da ta knjiga i ova moja nova knjiga Nacionalizam kao način života, koja nije još prevedena, se uglavnom baš tim bave kako i zašto je nacionalizam postao tako dominantan, i da bi ga analizirali moramo ga shvatiti ozbiljno. Znači, ne možemo ga samo staviti sa strane i reći to je nekakva patologija i zašto se pojavljuje i šta je sad s tim. On ima sociološki razlog i zašto se nacionalizam pojavi, zašto je tako jak.
0: Zašto se pojavljuje?
1: Pa znači, to je sad isto dugačko pitanje. Nacionalizam se pojavljuje u principu u kontekstu modernizacije. Od Francuske revolucije, od Američke revolucije, latinoameričkih ratova za nezavisnost, on mijenja potpuno dominantan diskurs koji do tada bio. Znači, taj dominantni politički diskurs legitimacije države je božanstvo, porijeklo kraljeva. Znači, mi imamo nekakav feudalni, imperialni, kraljevski sistem koji dominira, znači, vrlo hijerarhiziran, gdje imate aristokrate na čelu i ostatak naroda i beznačajan. Znači, ne postoji nikakva identifikacija između elite i ostatka stanovništva. E sad, Francuska revolucija to mijenja. Znači, ta ideja da svi imamo ista prava, da smo svi jednaki u smislu nekim moralnim kategorijama, mislim, to je nama paradoksalno, zašto nacionalizam u stvari bio izrazito progresivan pokret u tad. Znači, zahtijevao je da se sruši feudalni poredak, da svi ljudi imaju ista prava i da legitimacija dolazi i suverenitet dolazi iz naroda. E, stvari je pitanje zašto je kategorija koja je tad bila vezana za građanstvo postala etnicizirana, pogotovo na našim prostorima. Znači, mi danas kad govorimo o nacionalizmu na Balkanu, mi uglavnom mislimo na etnički nacionalizam. Međutim, nacionalizam je krenuo kao građanski projekt, građanski nacionalizam. E, i onda mi imamo, recimo, do kraja 19. vijeka, nacionalizam se transformira sa tog liberalnog i lijevog emancipatorskog projekta u direkciji desničarskog, rasističkog, znači čak i vezan sa imperializmom krajem 19. stoljeća u Britaniju i Francuskoj, tako i kolonijalnim silama, i postaje vezan onda za biologiju, eugeniku i takve stvari sa fašizmom. Znači, imamo ta ekstremnu verziju nacionalizma u fašizmu i u nacizmu. Onda opet 50. i 60. godina sa dekolonijalnom promjenama u Africi i Aziji, nacionalizam se opet miče na lijevo i na liberalno pol i protiv imperializma.
0: Emancipatorski je zapravo za te narode.
1: Da. A onda opet vidimo, recimo, krajem 80. i početkom 90. u istočnoj Europi, opet nacionalizam ima malo mješavine liberalnog, ali uglavnom postaje desni, i pogotovo na Balkanu. Ovdje skoro da i nije bilo liberalnog nacionalizma 90. i nije bio izrazito desničarski i ekstremno desničarski. I sad je to postao globalni projekt sa Brexitom, sa Trumpom, sa Modijem u Indiji, u Rusiji, svugdje je nacionalizam vrlo desne sad. Ali opet je riječ o nekakvim tim valovima. Nacionalizam može ići u drugom smjeru isto.
0: E sad, čini se nekako kao da nacionalizam u nekom periodu jenjava, pa onda se ponovo pojavljuje. U ovom trenutku bismo mogli reći da zapravo je vrlo jak svuda u svetu i uglavnom, kao što ste rekli, taj desničarski. E sad, vi pišete u knjizi da neki teoretičari to nazivaju novim nacionalizmom. Pa je li ima tu nečeg novog ili je nacionalizam vazda nacionalizam?
1: Da, ja sam, kao što ste videli u knjizi, dosta kritičan prema tom pristupu novog nacionalizma, dijelom zato što nikako nam ne može pomoći da objasni šta se događa. Jer vrlo je, nemamo tu nekakvu dubinsku, istorijsku analizu da vidimo kako, naravno, nacionalizam se transformira kao i svaka ideologija kroz vrijeme, ali ako idemo unazad stotinja godina, naćemo kod Teodora Roosevelta ideju novog nacionalizma u kontekstu New Deala, koji je nešto što mi danas povezali sa državom blagostanja i tako, nema veze s ovim novim nacionalizmom. Imamo kategoriju novog nacionalizma, se koristila još prije u kontekstu Prvog svjetskog rata i stvaranje novih nacionalnih država. Imamo tu kategoriju Kolostasa u 60. godina za ove manjinske nacionalizme na zapadu, kao baskijski, katalanski, škotski i tako dalje. Onda opet u 90. godina u kontekstu Istočne Evrope opet knjige pisane o novom nacionalizmu. Tako da taj termin je toliko beznačajan, zato što pokušava neki način prezentirati nešto što već postoji 200 godina kao stalno nešto novo. Mislim, naravno, nacionalizam se mijenja, ali i ta ideja novog nacionalizma nam ništa ne pomaže objasniti šta se događa. Mislim, često ta kategorija se koristi da bi se objasnio u stvari ovo što se sad događa kao populizam, zašto imamo puno više populizma desnog, pogotovo na zapadu. On je drugčiji u tom kontekstu da se sad više fokusira na migracije i u nekim elementima koristi liberalnu retoriku protiv, recimo, imigranata, recimo protiv muslimanskih imigranata u zapadu. Često se koriste te sekularne ideje da se kaže mi smo napredni, oni su nazadni, što tradicionalno, recimo, nacionalizam nije ili bio konzervativan u tom kontekstu prema manjinama. To je možda, to su neki elementi drugčiji, ali je riječ o istom fenomenu koji se stalno transformira i zato ja mislim da novi nacionalizam ništa ne smo s tim dobili. To je i dalje nacionalizam, samo je bolje ga gledati, analizirati šta se s njim događa u zadnjih 150-200 godina da bi razumjeli kojim pravcima nacionalizam ide.
0: Da li svaki put kad jača nacionalizam na neki način menja formu?
1: Pa da, zato što, kao što sam rekao, kad je nacionalizam krenuo s Francuskom američkom revolucijom, bio je izrazito liberalni projekt, ali bio isto tako projekt fokusiran uglavnom na srednju klasu. Znači, iako se govorilo i ta ideja ljudskih prava koja pripada svima, to je ultimativno, je srednja klasa imala nekakav veći korist i dobila je s tim, i poslije Francuske revolucije vidimo šta se događa i napoleonski ratovi i tako dalje. Znači, trebalo je dosta vremena da nacionalizam postane ideologija koja je primamljiva velikim brojem ljudi. Znači, radnička populacija nije još bila, nije zanimala nacionalizam, zato što se nisu vidjeli dio tog društva, nisu imali sva prava, da ne govorimo više o seljačkom stanovništvu koje je bilo nepismeno, jer nacionalizma nemate kao konkretne ideologije bez potpune pismenosti. Znači, da bi nacionalizam se proširio po cijelom stanovništvu, ljudi moraju biti pismeni, moraju ići u škole, moraju učiti iz udžbenika i početi razmišljati tim apstraktnim kategorija, da se oni vežu za milione drugih ljudi, a ne za svoje rodbinske veze i selo odakle. Znači, u tom kontekstu je nacionalizam izrazito moderna ideologija, zato što podrazumijeva moderne institucije, državu, standardizirane jezike, masovnu mobilizaciju, urbanizaciju, sve ove neke modernizacijske projekte, a toga nemamo u principu sve do kraja 19. stoljeća po zapadnoj Evropi, da ne govorimo o našim prostorima, gdje većina ljudi bilo nepismena do početka 20. stoljeća i više, tako da, znači, da, vidimo tu promjenu kako se struktura mijenja. Znači, nacionalizam postaje širi, ima veći utjecaj na puno veći broj ljudi, a poslije Drugog svjetskog rata postaje baš svjetski fenomen, da se širi. Znači, zemlje koje su prije bile kolonizirane dobiju nezavisnost i onda vi sad morate opet napraviti nekako...
0: Graditi državu oko neke ideologije.
1: Da, oko neke koherentne ideologije nacije, gdje imate velike etničke razlike. I onda zato sad nacionalizam postaje tako jak i dominantan kao svjetski proces, zato što mi živimo u svijetu gdje nacija, država je jedina legitimna. Nema više, mislim, i dalje postoje naravno imperialni diskursi, ali danas kad kaže da ste imperija, to je nešto negativno. U 19. stoljeću je to bio simbol civilizacije, svako želi biti imperija. Ali danas je to nelegitimno, svako mora živjeti u naciji i državi.
0: E sad, kakav je odnos sa globalizacijom? Mi stalno slušamo kako globalizacija zapravo negativno utiče na te nekakve lokalne sredine, manje sredine, pa da li utiče i na osjećanje pripadnosti određenoj naciji, ili globalizacija i nacionalizam idu ruku pod ruku. I naravno zajedno sa globalizacijom i neoliberalizam, jer su to dve neraskidive pojave.
1: Da, već recimo 90. godine, početkom 90. godine dosta ljudi imalo, mogli bi nazvati, jednodimenzionalni pogled na globalizaciju, pogotovo što se tad gledalo na globalizaciju kao glavni ekonomski fenomen. Znači, kako se kapitalizam širi, državne granice su problem, dakle mora se smekšati te granice, one moraju nestati da bi kapital mogao se okretati i tražiti jeftiniju radnu snagu. I onda imamo puno tih teorija baš iz 90. godina koje smatraju nacije države nestaju, nebitne su, sve će biti svjetski kapital, važne ko su velike korporacije, međutim to se nije dogodilo. Ja sam već i tad 90. pisao da se to neće dogoditi, nacionalizam biti sve jači, i to se u principu i dogodilo. Znači, mi imamo sad tu deglobalizaciju u zadnjih možda 5-6 godina, gdje čak i ekonomski nacionalizam je postao puno jači, dijelom kao reakcija na te neoliberalne politike koje su djelovale vrlo negativno u dobrom dijelu svijeta. Čak i u zemljama odakle one dolaze, kao Sjedinjene Američke Države, koje su postale izrazito nejednake, dijelom isto zbog globalizacije, ili radnici su ostali bez poslova u Sjedinjene Američke Države, koji su otišli u Kinu, u Tajlandu, u Vijetnamu i tako dalje. A onda isto imamo taj element kulturne globalizacije, koji su ljudi smatrali, svi imamo iste standarde kulturne, svi gledamo Netflix i svi, šta ja znam, gledamo iste filmove, televizije, engleski naravno postaje sve dominantni. Međutim, i to se sad neki način promijenilo, imamo vrlo jake kulturne reakcije, kontrareakcije na tako nešto. Znači, nacionalizam je pojačao se baš u kontekstu globalizacije, zato što ljudi sad više vide šta se događa u ostatku svijeta, koriste neke svoje nacionalne simbole da se odupru tome. Nije došlo do kulturne asimilacije na globalnom nivou, nego je baš došlo, koriste se te moderne tehnologije da se pojača nacionalizam.

0: Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
1: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
2: Zašto je nacionalizam tako moćan, naslov je knjige o kojoj danas razgovaramo sa autorom, profesorom Sinišom Maleševićem.
3: E sad, zanimljiv je spoj vašeg ličnog života. Vi ste sa Balkana, živite u Irskoj i u knjizi pišete i o irskom nacionalizmu. Mi irski nacionalizam doživljavamo kao nešto specifično irsko, kao što smo i mi na Balkanu specifično nacionalisti. I sad koristite tu taj termin malih nacija koji se može primeniti na Irsku, ali se može primeniti i na državice Balkana.
4: Da. Sad ja u knjizi imam baš nekoliko poglavlja, bavi se irskim nacionalizmom. Jedno poglavlje je baš komparacija te nacionalizama 19. vijeku i početkom 20. vijeka na Balkanu i u Irskoj. I sad ono što ja naglašavam da u Irskoj je baš ta ideja male nacije korištena strateški, da se kaže mi imamo prava i mi smo tu potlačeni od strane Britanske imperije i mi smo mali kao što su drugi mali i neki mali narodi su dobili države, mi nismo, Irska je dosta kasno dobila državu tek 20. i u stvari 48. potpuno kao republika. A na Balkanu je u principu to prilično drugčije. Suprotno, iako su u brojčanom smislu Irci bili puno veće nacije, mislim sredinom 19. stoljeća 8 miliona ljudi živo u Irskoj, onda su dosta emigrirali, neki su umrili za vrijeme te velike gladi i tako dalje. Tako da Irska objektivno nije bila mala u evropskim okvirima, više je bila srednja, čak i velika nacija, ali koristila tu ideologiju da su oni mali.
2: Da postigne zapravo određeni cilj.
4: To da postigne nezavisnost, samostalnost. Na Balkanu je obrnuto, od početka 20. stoljeća većina ovih država su vrlo male u broju stanovništva, ali se koristila ta ideja velike nacije i imamo to koje dolazi u principu početkom prvo sa grčkim nacionalizmom. Grčki nacionalizam ima tu ideju megali, ideja, velika ideja, gdje se Grčka ne doživljava kao ona Grčka koja je nastala kao samostalna manja država, nego država koja treba ići do Konstantinopola, tako da imamo to u principu velika Grčka, to je megali ideja velika Grčka. Da. Tako da onda imamo ideju velike Bugarske, velike Srbije, velike Rumunije, poslije velike Albanije, velike Hrvatske. Znači, svi su se nacionalizmi vezali za tu ideju da se mora širiti nacija, da ne znamo granice nacije, mogu biti bilo gdje, a dijelom se to oslanjalo na te srednjovjekovne projekte, jeli, u Srbiji, u Bugarskoj, vezano za
2: srednjovjekovne
4: carstvo. Taj ideja zlatnog doba, da, koja je isto problematična, naravno, ali je to nešto što je oko čega se mogli formirati ti novi nacionalistički pokret. Tako da imamo taj jedan paradoks da male nacije, vrlo male nacije koriste ideju da one su velike nacije, da trebaju stvarno da se prošire u svakom pogledu, dok jedna relativno velika nacija, kao što je tad bila Irska u 19. stoljeću, koristi ideju male nacije.
2: Da bi postigla isti cilj zapravo. Jako mi je bilo zanimljivo i slatko sam se nasmijala u toj priči kako Bugari žele veliko carstvo kao iz doba Simeona, ako se ne varam, a mi u Srbiji do današnjih dana govorimo o Dušanovom carstvu, a zapravo u srednjem veku pojam nacije ne postoji kao takav, ni kod Bugara, ni kod Srba, ni i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo upravo za Balkan, i tu na Balkanu naglašavate da su ti nacionalistički projekti povratka na velika carstva bili isključivo stvar elite, a ne stanovništva koje je bilo siromašno, uglavnom seljačko i neobrazovano. Međutim, do današnjih dana Balkan se nekako shvata kao epicentar evropskog nacionalizma kada se o nacionalizmu govori u negativnom kontekstu. Ja bih voljela
3: da to prokomentarišemo. To je činjenično stanje.
4: Jeste. Znači, mi imamo ovde u principu dva pogrešna stereotipa. Jedan je taj koji dolazi izvan Balkana, gdje se Balkan doživljava kao baš to epicentar nasilja i nacionalizma od uvijek, vječne mržnje i tako dalje, ali imamo i taj autostereotip, da ljudi reproduciraju to ovdje, mi smo od uvijek postojali, od uvijek smo se borili, imali smo naciju od uvijek i tako dalje. Obe su te teze pogrešne, u tom smislu baš ovo što ste govorili, znači mi nemamo, naravno nacionalizam je moderna ideologija svugdje, a ovdje dolazi vrlo kasno, znači mi imamo te reference prema srednjem vijeku, nemaju veze, naravno zašto u srednjem vijeku, to su staleške države gdje vladarima apsolutno nije bitno nad kim vladaju, oni su samo širili svoje teritorije i oni kažu, ja sam vladar Srba i Bugara i bilo koga, ili to teritorije, znači njihovi odnosi su isključivo endogamski, znači oni se žene sa ostalim vlastelom, a ostalo stanovništvo je nebitno, oni su u principu inferiorni, ne doživljate imate išta zajedničko s njima. Jedina možda element je taj religijski, ali čak i to je vrlo podijeljeno, zna se kako elita živi, apsolutno, znači ne postoji identifikacija čak na elitnom nivou, još u srednjem vijeku apsolutno nikakve, isključivo je religijska i dinastijska, znači žene se između sebe, dinastije i a ostatak stanovništva se identificira lokalno, znači sa određenim klanom, selom,
2: plemenom,
4: da ne postoji nikakva ta kategorija. Znači, tek u 19. stoljeću elite postaju nacionalizirane i oni počeli razmišljati o tim nacionalnim kategorijama, ali još uvijek je to spor proces. Često imamo i, recimo, kad gledate u kontekstu Srbije, Karađorđević i Obrenović su još uvijek sebe doživljavali kao dio osmanskog svijeta i oblačili su se tako i opravdavali su prvi srpski, drugi srpski ustanak inicijalno kao da oni su tu da u ime sultana bore se protiv lokalnih ajana. Znači, to je druga kategorija. Oni su se intelektualno čak vizdili u tom svijetu. Da ne kažem da su bili nepismeni i nisu uopće razmišljali u tim nacionalnim kategorijama. Tek naknadno se to reinterpretira kao nacionalni pokret zato što je nešto pokrenulo nešto što se već događalo u Europi, a to su nacionalna ideja zamjenjuje tu nekakvu dinastijsku, imperialnu i kraljevsku ideju. A stanovništvo, ovo što se spomenuo, većina stanovništva i dalje nepismena, ne zna te kategorije, niti ih to zanima. Znači, njihova identifikacija je religijska ili lokalna, tako da je trebalo jako puno vremena da u principu to se događa na Balkanu tek kad dobijete autonomiju ili kad dobijete potpunu nezavisnost, onda države koriste sve ove mehanizme o kojima smo govorili da nacionaliziraju svoje stanovništvo. Da stanovništvo počne razmišljati prvo u svojim nacionalnim kategorijama, da oni kažu, mi smo Srbi, mi smo Bugari, mi smo Grci, a ne sada lokalni neki tako stanovnici ili pravoslavci i tako dalje, znači religijske kategorije. I to je vrlo spor proces i to traje. Ja zato uvijek naglašavam da u stvari u 20. stoljeću i nacionalizam postao fenomen cijelih ovih stanovnika, jer su postali pismeni. Mi smo u 20. stoljeću na ovim prostorima postali potpuno svi pismeni i sad svi razmišljaju o nacionalnoj kategoriji. A to nije tad su i glavno elite. U 19. stoljeću samo elite. I one su imali koristi od države. Ja baš pišem tu razliku između urbanog stanovništva, gdje jedna trećina stanovnika Beograda su bili državni službenici i njihove porodice. Znači, oni su vezani za državu, žive od države
2: i za
4: ideju nacije. A većina običnog stanovništva su seljaci koji još uvijek ne razmišljaju tim kategorijama. Znači, treba će dosta vremena. Mislim, naravno, Srbija nije ništa drugčija od ostalo, tako i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i svugdje drugdje.

0: ona se bavi sardinjanskim nacionalizmom, ono, vrlo jak, Sardinija, Sicilija još već, i ta podjela sjever-jug, znači imamo puno tih nekih stvari gdje još uvijek vidimo da Italija nije potpuno koherentna kao nacionalni projekt. U Jugoslaviji to je bilo puno još kompleksnije, desilo se kasnije, dosta institucija je već bilo nacionalizirano na nivou elita, znači mi imamo jugoslavenski pokret, mi imamo jugoslavenske elite koje se zalažu od iliraca, šta ja znam, do različitih kulturnjaka koji propagiraju nekakav zajedničku državu, ali u isto vrijeme mi imamo etnički nacionalizam i elite te koji predstavljaju, mislim Pašić je naravno bio srpski nacionalista, on je pristojno Jugoslaviju ili neki način morao, ali nije bio nikad Jugosloven. I tako imate i u Hrvatskoj, imate i u Sloveniji. Ok, mi ćemo pristati na ovaj projekt ili nemamo puno opcija.
1: A imamo koristi.
0: A imamo koristi, jeste. Tako da smo imali tu tenziju između etno-nacionalnih elita i jugoslavenske elita. Jugoslavenske elite isto bili su liberalne, neke lijeve i tako dalje. E sad, mislim, to je dugačka priča, je velika, da idemo sad, jugoslavenski monarhistički projekt je propao glavnom zato što se država nije nikad bila koherentna. Znači, obrazovni sistem nikad nije bio ujedinjen. Ljudi u Zagrebu i Sloveniji su učili iz austro-ugarskih udžbenika, u Srbiji su učili iz udžbenika iz Srbije. Znači, potpuno nemate tih mehanizama da se stvori nacija. Nije puno uloženo u razvoj infrastrukture na nivou cijele države. Bila je naravno dominacija srpskih političara, onda imate tenzije između srpskih političara kao iz Hrvatske i Bosne u odnosu na centar. Mislim, ogromni problemi su bili. Ta država, falila je infrastruktura, falila je ideološka koherencija i diktatura je samo to u neki način delegitimizirala. Cijelu ideju jugoslavenstva je diktatura delegitimizirala. I vrlo je bila slaba ta veza sa mikrosvijetom. Znači, ljudi nisu, država nije bila moćna da taj penetrira svakodnevni život. Komunistička Jugoslavija je bila drugačija, suprotno. Baš zato ona nikad nije ni išla s tim da se stvori jugoslavenska nacija, baš zbog tog iskustva. I imali smo tu ideju bratstva i jedinstva koja nije bila koherentna ideologija. To je više bio moto da se... ali isto tako i dalje ono što ja često naglašavam je što socijalistička Jugoslavija je u principu bila ključna za razvoj etničkih nacionalizma. Paradoksalno, ali kad pogledate opet udžbenike, šta se učilo u Hrvatskoj, recimo u istoriji u Makedoniji, 80% u Makedoniji istorije je makedonska istorija, 20% je jugoslavenska. Hrvatsko isto tako. Tako da taj jugoslavenska ideja bila, nije bila razvijena.
1: Nije imala mehanizme. Zapravo,
0: nije imala mehanizme. Jedan način, komunisti to nisu ni željeli raditi, pošto se bojali, a onda su kreirali nekakav sistem koji je sve više i više stvorio institucije etničkog nacionalizma, koji je bio neprijatelj jugoslovenskog nacionalizma, ali bio puno jači. I mislim, ne mogu ja sad ići u detalje tu, ali ima puno razloga.
1: Okvirno.
0: Zašto? Znači, propala su dva projekta iz drugih potpuno razloga. Jedan što je agresivno bio, pokušao biti jugoslovenski sa diktaturom, a ovaj drugi je bio u principu mislio je da ne može stvoriti nikakvu jugoslavensku naciju, nego je stvorio nekakav institucionalni okvir za razvoj etničkih nacionalizama i onda je na kraju to samo u principu, možemo reći, odumro, jer već dobrim dijelom je to bila konfederalna država posle 74.
1: I zapravo su ti nacionalizmi republika odnijeli prevagu nad idejom jugoslovenstva.
0: Čak i na nivou Saveza komunista. Znači, vidjeli smo to kako su oni između sebe već 70. godina. Jer u principu imali ste paralelnih 8 nekakvih mini država koje su držale na okupu sa svojim mehanizmom legitimacije. Sad još uvijek je to bilo u okviru istog sistema, ali institucije, obrazovne institucije su bile pod kontrolom republika, financijski sistem dobrim dijelom pod republika. Znači, puno mehanizama razvoja nacionalizma je već bio gotovo pripremljen tu, mislim, to što je bio taj nekakav zajednički, dobro, Tito je bio taj simbol unifikacije, kad je on nestao, onda više nije bilo nekakvog simbola oko kojeg će se ta država održati, nažalost, tako da...
1: Knjiga vam se zove Zašto je nacionalizam tako moćan? Mi smo pokušali da odgovorimo na to pitanje. Da li je nacionalizam zapravo i naša budućnost? Ako ne možemo da zamislimo kraj kapitalizma, verovatno ne možemo da zamislimo ni kraj nacionalizama.
0: Pa, mi možemo, ja sam istorijski sociolog, pa ja gledam dugoročno. Mi smo živjeli kao lovci skupljači 99% od kad postoje na ovoj planeti. Znači, tek onda kad smo postali sedentarni, onda smo živjeli u imperijama, živjeli smo u patrimonijalnim kraljevstvima, tako dalje. Znači, nacija, država je vrlo kratak period, možda 2% od kad smo sedentarni, tako da naravno neće ni to biti za uvijek, doći do nekakvih promjena. Međutim, kratkoročno gledano, mi živimo u nacionalnom centričnom svijetu i mi moramo se sad prilagoditi na taj svijet i neće taj svijet uvijek postojati, doće nešto drugo, međutim to drugo može biti gore, tako da moramo biti pažljivi. Ali dok god živimo u ovom svijetu nacionalnih država, mi moramo u principu se baviti tim da držimo nacionalizam pod kontrolom. Mi ga ne možemo eliminirati zato što je on, kao što sam rekao, ideološka kičma ovih država u kojim mi živimo.
1: Modernog svijeta.
0: Modernog svijeta, da.
1: Hvala vam najljepše na razgovor.
0: Hvala i vama.

Nastavljamo priču o Kasandri Wilson i u današnjoj emisiji ćemo isključivo slušati numere u kojima ona gostovala kod drugih izvođača. Počeli smo sa njenim najbližim prijateljem iz rane karijere, Steve'om Colemanom, sa albuma Motherland Pulse. Slušali smo kompoziciju No Good Time Fairies iz 1985. godine.

Prepoznali ste sigurno kompoziciju koja je proslavila grupu Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ovo se našao na albumu Rhythms of the Heart Regine Carter 1999. godine. A mi idemo dalje da čujemo kako je Cassandra gostovala klarinetisti Donu Byronu 2000. godine, album A Fine Line, Arias and Leader, kompozicija The Ladies Who Lunch Stevena Sondheima.

uvijaju pod pljuvačkom, kao zgaženi maslačci. Oblepljem te svojom zemljom i semenkama koje pucaju iz nabreklih bradavica dimenzije nara. Moj Savaot je žena i njezine su ruke, ruke mojih pretkinja. Suknja niz noge koje izrastaju iz mesnatog venerinog trupa, atavistički eho, ali ga sakatimo i sakatimo i sakatimo tvojim ipsilon hromozomima. Rađam umorne, niti vernike, niti krivoverce. Rasprskava se po njima suton u hiljadu nijansi mesečnica koje valjkom kreće nebo sa druge strane očiju. Dok mi grizeš bradavice, ja postajem Eva i curi iz mene pogan užeglog nara.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

U spomen na Jordana Russella Davisa. U spomen na Erika Garnera. U spomen na Johna Crawforda. U spomen na Michaela Browna. U spomen na Lacana McDonalda. U spomen na Akaija Gerlija. U spomen na Tamira Rajsa. U spomen na Waltera Scotta. U spomen na Fredija Greja. U spomen na Sharondu Coleman Singleton. U spomen na Cynthia Hurt. U spomen na Suzy Jackson. U spomen na Ethel Lilans. U spomen na Dipain Middleton Doctor. U spomen na Clementu Pinknija. U spomen na Tajvanzu Sandersa. U spomen na Daniela S. Simonsa. U spomen na Majru Thompson. U spomen na Sandru Bland. U spomen na Jamara Clarka. U spomen na Altona Sterlinga. U spomen na Philanda Castila. U spomen na Jordana Edwardsa. U spomen, u spomen, u spomen, u spomen, u spomen. Zato što belci ne mogu da upravljaju svojom maštom, crnci umiru.